tieto blízko, urychľovať častic z dimenze disco, disco science. Máme pár minút.